0: altos con nubes de tipo alto en o extremo norte, tamén máis nubes. As temperaturas baixan e as máximas irán dos 31 graus de Ourense aos 20 da Coruña. Os ventos soprarán frouxos variables no interior e do norte noroeste no litoral moderados pola tarde nas rías baixas. Na fin de semana subirán levemente as temperaturas, pero predominarán as néboas e mesmo xa se agardan chuvias o domingo o norte da comunidade. Imos comprobar como amence nas cidades. Comezamos hoxe en Ourense, pendentes do incendio en Calvos de Randín, Xesús Álvarez.
1: Temos 12 graus e nubes na capital, pendentes de Calvos de Randín, onde un lume xa arrasou 350 hectáreas, sendo xa o máis grande rexistrado no que vai de ano na provincia. A evolución é favorable, aunque a Xunta declaraba a situación 2 de emerxencia pola proximidade do núcleo de Meaus no concello de Baltar, aunque inicialmente non houve desaloxos. Na zona próxima ao Parque do Xurés houve un amplo desplegamento de efectivos contra incendios de Estado e Xunta, con case unha quincena de medios aéreos e tamén medios terrestres que traballaron esta noite con maquinaria pesada, axudados pola baixa térmica, pero pendentes, eso sí, da situación do vento, que onte descontrolou as lapas dun lume que non se descarta que pudera ser intencionado.
0: Seguimos percorrido na Coruña, Lara Vivero.
2: Aquí hai brete máis de 18 graus, igual en Ferrol. O Pleno Ferrolán acorda pedir á Xunta que investigue as deficiencias no transporte interurbán. Rexeita suspender o pagamento do convenio, como pedía a oposición, onde a estación de autobús estaba pechada sen mediar explicación.
0: Lugo, Mónica Santos.
3: En Lugo, ceos parcialmente cubertos e 14 graus, admitida a trámite a denuncia o alcalde de Muras por presunta prevaricación administrativa. O PP denunciou uno por pagar preto de 400.000 euros a dous despachos de abogados vencellados con representantes do BNG, superando os límites do contrato menor.
0: Vigo, Víctor Blanco.
4: Ceos despexados, 15 graus de temperatura, 18 meses en DKDA para un home que estafou a varias mulleres que pagaron unha fianza dun piso tras ver varios anuncios falsos en un portal de internet. As estafadas pagaron de media 700 euros polas vivendas, polas reservas dunhas vivendas ás que nunca poideron acceder.
0: Pontevedra, Susana Pedreira.
5: 13 graus marcan a esta hora os termómetros en Pontevedra. A subdelegación do goberno na provincia anuncia un reforzo do dispositivo de seguridade da gran final das series mundiais de triatlón de cara a esta fin de semana. O motivo, a participación de 6 deportistas de orixe israelí e o anuncio de convocatoria de manifestacións por parte de grupos e asociacións pro-Palestina.
0: En Santiago, María Teijeiro.
6: Nubes e claros, temos 15 graus. A Xunta impulsa en Santiago seu novo modelo de vivenda para mocidade e anuncia licitación o vindeiro martes das obras de 60 aloxamentos compartidos para menores de 36 anos. Trátase dunha promoción formada por dous bloques de edificios.
0: Son as 7:23, con Luis González na técnica, TE Media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: galletas Gullón María Dorada 3x200 gramos o tostada 4x200 gramos, pack 1,35€. Queso denominación de origen Tetilla Oro del Valle, pieza 650 gramos, 4,95€. Melón verde entero, kilo 69 céntimos. Y jurel pequeño o chincho, kilo 2,99€.
9: Gadis, en confianza.
11: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Corn Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así coidamos lo auténtico. Corn Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
0: PPDG e PSDG, co apoio tamén de Democracia Ourensana, acordan cambiar o decreto do galego no ensino que fora aprobado en 2010 no mandato de Alberto Núñez Feijóo. Grazas a este pacto, vai se levantar o veto a impartir en galego as materias científicas, matemáticas, tecnoloxías, física e química, sempre que se preserve o equilibrio do 50% nas materias non lingüísticas, é dicir, que se impartan en castelán ciencias sociais, xeografía, historia, ciencias da natureza e bioloxía. Serán os centros os que decidan as materias que se imparten en cada idioma. Ademais, o acordo inclúe que o profesorado de educación infantil empregarán as aulas a lingua materna predominante entre o alumnado, tendo en conta o idioma da contorna. O acordo asinouse nas últimas horas no Parlamento, pero o portavoz do grupo do PP, Alberto Pazos, é un fito histórico.
12: O galego é o fogar común que nos une. O documento que acabamos de asinar é o refrendo da maioría parlamentaria ao plan de normalización da lingua, un documento que introduce 6 modificacións do total das 700 medidas contempladas no plan xeral e 8 acordos complementarios, 6 modificacións e 8 acordos que van transformar de xeito real e efectivo o mapa lingüístico de Galicia na vindeira década.
0: A viceportavoz parlamentaria do PSDG, Lara Méndez, recoñece que este acordo non recolle todos os obxectivos que se marca a súa formación, que son din máis ambiciosos, pero entende que un primeiro paso moi necesario.
13: Non é o noso plan, que nos temos expectativas e obxectivos máis elevados, que seguiremos a traballar para acadalos, pero se trata de dar pasos adiante ante a situación de dificultade que está pasando o galego e o noso idioma. Por lo tanto, non actuar o considerábamos como unha cuestión de irresponsabilidade. Por lo tanto, pues nos actuamos, demos pasos e seguiremos traballando para acadar eses obxectivos.
0: Que non asinaba acordo de Obenega, que dende un principio rexeitou participar neste diálogo aberto na Cámara sobre o decreto. A portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, considera este pacto como unha pinza entre o bipartidismo para enterrar o galego. Di que se mantén o que denomina decreto da vergoña e desconfía deste acordo.
14: Alá, quen queira colaborar co Partido Popular nunha estrategia de desgaleguización do noso país, é algo que a verdade sorprende, non? Que se queira levar adiante. En todo caso, pregúntome tamén eu que hai detrás deste pacto, non? Donde vemos como o bipartidismo se pon a traballar man a man en contra da lingua galega. Non sei se nos próximos meses veremos como se reparten postos en algún lugar.
0: O conselleiro de Cultura e tamén de Lingua, José López Campos, xa avanza que a súa consellería comparecerá anualmente no Parlamento para dar seguimento ao cumprimento deste acordo. Entende que a competencia lingüística no ensino está garantida e o labor e prestixia o idioma socialmente. O pacto aumenta cada ano un 1,5 millóns a dotación orzamentaria para o fomento da lingua galega.
15: Que a inmensa maioría da sociedade galega está recollida, está, eu creo que se sinte perfectamente dentro deste gran acordo, deste amplo acordo no ámbito lingüístico. Despois, creo que un acordo que se basea fundamentalmente no equilibrio. Galicia, creo que o ten acreditado moitas veces, ama, quere fundamentalmente o seu idioma. Existen moitos datos e manexamos moitos datos onde, independentemente do idioma que fale a nosa sociedade, xente ten unha percepción moi positiva cara ao galego. É un acordo tamén que se basea na liberdade, creo que este é un aspecto fundamental. A sociedade ten que poder elexir en liberdade.
0: E o presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, dicía en la brújula de Galicia que considera positivo que as políticas lingüísticas non as decida de xeito unilateral a Xunta. A espera dun análise detallada do texto, Monteagudo celebra que se comprometa a inspección no control da aplicación do uso do galego no sistema educativo e considera un avance que se modifique, inda que sexa no mínimo, o decreto do plurilingüismo. E falamos tamén de outros asuntos, como as reclamacións dos profesionais do agro do mar ante a suba dos prezos dos combustibles. Piden axudas urxentes, xa que os barcos pagan o 86% máis polos carburantes dende que estoupou o conflicto de Ormuz e os tractores asumen unha suba do 49%. E centos de persoas manifestáronse tamén a pasada tarde en Galicia en protestas como as de Santiago e a Coruña en solidariedade con Mari Carmen, a muller desafiuzada da súa vivenda en Madrid. 7:29, tempo agora para os deportes, hoxe con Lara Vivero.
2: O Deportivo verá pasar por quirófano o terceiro xogador en case que unha semana. Primeiro Casado, despois Aubameyang e agora Eda Xuri. Toca en parón de seleccións, iso sí. No Celta, movementos nos despachos, acordo con Conxemar por 7 anos. O estadio será Conxemar Balaídos dende 2028. E comeza a Liga ACB esta fin de semana, Andorra-Obradoiro a 7:30 da tarde mañá, Barcelona-Leima ás 9 da noite mañá, Breogán-Juventud será o domingo a mediodía.
0: Pois así mos rematar, pero xa saben que a información continúa agora en Más de Uno, aquí en Onda Cero, con Rafa Latorre. Moi bos días.

0: Con Luis González, la técnica está en media. Repasamos las nuevas locais en Onda Cero.
1: Cuando alguien te mira, ¿qué quieres que vea? ¿El reflejo de tus gafas o tus ojos? En Sánchez Rubal queremos que vuelvas a verte como eres. Sé de los primeros en descubrir el nuevo Crizal Natural Look de Essilor. Menos reflejos y una apariencia más transparente y natural. Y descubre Volver, desde 139 euros. Porque no todos vemos igual. Y tampoco todos volvemos igual. Volver. Tú eliges cómo y a dónde. Sánchez Rubal, Barilux Especialista Ambasador.
2: Centro Gallego de Estudios Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
3: Muebles Rey les ofrece la noticia del día.
0: O Goberno local da Coruña define en cartas a Consellería e o Ministerio de Vivenda como quere investir as partidas previstas pola lei para as cidades que conten con declaración de zona tensionada.
4: Lembramos que o Ministerio establece axudas de máis de 5 millóns a repartir entre a Coruña e Santiago. O Concello Coruñés propón adicar 2.400.000 euros a rehabilitación e 1.200.000 a convocatorias específicas de axudas. A alcaldesa Inés Rey considera razoable esta proposta e salienta a importancia do diálogo entre administracións.
5: Estamos en un momento en el que, siendo la vivienda la máxima preocupación, deberíamos de ser lo más respetuosos y colaborativos posibles en este tema. Yo acabo de ser propositiva, acabo de proponer que la parte que nos toque se dedique a estas cuestiones. Se lo he trasladado formalmente a la conselleira y a la ministra y espero que no haya mayor problema en eso.
4: O grupo municipal do PP acusa a alcaldesa de buscar o enfrontamento para tapar o que define como fracaso da zona tensionada. Inés Rey falaba tras la visita aos espazos interiores do centro cívico da cidade bella, recén reformados. Cuadriplícase o espazo útil tras unha profunda rehabilitación e seguirán compartindo espazo temporal coa sede da AESIA. A ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, adía para próximas datas a visita que tiña programada para as últimas horas na Coruña.
3: Muebles Rey, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
0: Precisamente, falando de vivenda, centos de persoas concentráronse nas últimas horas diante da delegación do goberno en protesta contra o desafiuzamento en Madrid de Mari Carmen, unha muller de 87 anos.
4: As protestas repetíronse en distintas cidades españolas. A da Coruña estaba convocada polo sindicato de barrio da Falperra, Os Mallos, que indica que na cidade os alugueiros soben e se criminaliza a quen loita por quedar na súa casa. Ademais, os participantes reclamaron ás institucións públicas que deixen de seren cómplices e paralicen de xeito inmediato todos os lanzamentos.
0: Cambiamos de cidade. O Pleno de Ferrol acorda pedir a Xunta que investigue as deficiencias do transporte interurbano e que adapte o servizo ás necesidades reais da poboación.
4: A moción presentada polos tres grupos da oposición a petición da plataforma de afectados saíu adiante parcialmente. O PP apoiou a metade dos puntos. Por certo, onte a estación de autobús de Ferrol estaba pechada sen mediar explicación. Os usuarios accederon polas ramplas.
0: E coñecemos as reaccións desde a Xunta o anuncio de venda das instalacións de Resonac na Grela.
4: Aseguran que manteñen o contacto regular e fluido ca multinacional xaponesa que segue operando con total normalidade. Sinalan que a compañía leva máis de 70 anos en Galicia e líder no seu sector e sempre, ao longo da súa trayectoria, cumpriu cos seus compromisos. Por iso confían tamén no seu compromiso con Galicia. O goberno galego non entra a valorar posibles operacións da compañía. En todo caso, velarán pola actividade industrial e o emprego como noutras situacións de plantas instaladas aquí na comunidade.
0: E o BNG traballa nunha proposición de lei do sistema universitario galego.
4: Así o confirmou a portavoz nacional Ana Pontón antes de reunirse nas últimas horas na maestranza co reitor da Coruña, Ricardo Cao. O bloque acusa a Xunta de reducir a achega ás universidades públicas. Por iso, o obxectivo desta norma é blindar o financiamento. Proponen destinar 1,5% do PIB ao sistema galego, uns 1.300 millóns, o que suporía duplicar a partida actual. Pero tamén queren endurecer os requisitos para a implantación de universidades privadas.
6: Afianzar un financiamento público para as universidades públicas públicas do noso país suficiente, porque sabemos que sei unha garantía de igualdade no acceso ao sistema universitario e de que teñamos unha non só universidade que forme a persoa, sino tamén que avance no tema da investigación, e en segundo lugar endurecer os criterios para a instalación de novas universidades.

0: menores do acordo estivemos xos a contar en servizos informativos anteriores. Teñen de feito un podcast ao respecto na web, nas redes de Onda Cero Galicia e nas páxinas web dos propios partidos asinantes do Partido Popular de Galicia e do PSDG-PSOE. Como dicíamos, acordo duramente criticado polo BNG, xa onte escoitábamos a portavoz nacional Ana Pontón, esta mañá volveu a ter comparecencia e subiu o ton da crítica.
1: O Partido Socialista accede a branquear a política lingüicida do Partido Popular e, a cambio, recibirá o apoio do PP para acceder a cargos institucionais que non lle corresponden. E non lle corresponden porque as urnas non lle os deron. Un pacto de despacho do bipartidismo en contra de Galiza e todo por un plato de lentellas.
0: Bueno, as 2:30 en Galicia en la Onda estaremos coas distintas valoración, reaccións que estivemos a recompilar nestas últimas horas. Sen dúbida da nova destes últimos, eu creo que desta semana aquí en Galicia e da que se seguirá a falar próximamente. Esa actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Bueno, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, facía esa valoración que acabamos de escoitar en Más de Uno con Rafa Latorre, nos estudios centrais de Onda Cero en Madrid, porque o presidente da Xunta está en Madrid, onde esta tarde se vai a presentar a campaña turística de Galicia, centrada nesta edición no Xacobeo 2027, que está voltada a esquina. Esta tarde, na presentación, na Porta do Sol, aí en Madrid, van a actuar tamén Íñigo Quinteiro e Bayuca, presentación aí de Galicia, desa programación turística para esta campaña. Bueno, cambiamos de tema. Estamos xa a contar que se loita contra o lume en varios puntos da provincia de Ourense. O incendio máis importante comezou en Calvos de Randín, tocou o veciño de Baltar, pero temos tamén outro lume activo en Manzaneda, con todo Xesús Álvarez.
2: Nas últimas horas evolucionaba favorablemente o lume que se iniciou a mediodía de onte en Calvos de Randín, que, según datos provisionais, arrasou unhas 400 hectáreas, sendo o máis grande rexistrado no que vai de ano na provincia de Ourense. Hai que lembrar que a Xunta declaraba onte a situación 2 de emerxencia de xeito preventivo pola proximidade ao núcleo de Meaus no concello de Baltar, aunque non houbo desaloxos. Na zona tamén houbo un amplo despliegue de efectivos contra incendios do Estado de Xunta. Esta mañá regresaban os medios aéreos, na mentres durante a noite os medios terrestres, axudados pola baixada térmica, tentaban parar as lapas dun lume que onte se descontrolaba polo vento. O alcalde de Calvos, Aquilino Valencia, sinalaba que seguían vixiantes, aunque a situación estaba máis calma.
3: Ahora mismo está, digamos, que tranquilo. Durante a noite que traballaron as máquinas pesadas e ademais quedou, a ver, sin frentes. Pero ahora, a ver, está todo quente, lógicamente, a ver que pasa cando suban as temperaturas. A ver si temos suerte, non nos arranca.
2: Non se descarta que este lume fora intencionado, na mentres a pasada madrugada se declaraba outro lume forestal na parroquia de Regada, no concello de Manzaneda, onde arderon máis de 20 hectáreas.
0: Tamén lles estamos a contar que a Xunta, dentro da demarcación Galicia Costa, declarou en situación de seca prolongada os sistemas dos ríos Ulla e Tambre, e tamén situación de seca prolongada no da Costa da Morte, sistema que abranque as comarcas de Ortegal e parte tamén da Mariña de Lugo. Mantén a situación de alerta por escaseza de auga, pois os que xa estaban fixados os sistemas do río Lérez en Pontevedra e do río Anllóns e costa norte da Coruña ata o límite co concello de Arteixo, así como medidas equivalentes sen chegar a declarar esa alerta por escaseza no subsistema de Baiona. Así que en Galicia Costa, en total son 127 os concellos que están parcial ou completamente incluídos nesas unidades din afectadas pola escaseza conxuntural de auga. Lembramos que na Confederación Hidrográfica Miño-Sil temos a todos os concellos en situación de prealerta por seca. Bueno, imos a agora tamén coa monitorización dos prezos dos carburantes. Principiamos o luns, vamos a contrastar luns con venres en base aos datos do portal habilitado polo Ministerio para a Transición Ecolóxica. Nun contexto de prezos disparados, fixámonos en como vai a franxa baixa. Buscamos o máis económico. A ver que atopamos, Ramón Castro.
4: En xeral, de media, tivemos un incremento de prezos dende o pasado luns a gas no gasóleo A, onde houbo unha lixeirísima baixada. O gasóleo agrícola segue subindo. De media, a provincia da Coruña continúa a ser a máis económica, Lugo é a máis cara. Por exemplo, nesta provincia, só unha gasoliñeira en Outeiro de Rei é posible atopar a gasolina de 98 octanos a menos de 2 euros o litro. Tan só hai 4 estacións de servizo en toda Galicia onde é posible atopar a gasolina 95 a menos de 1,8 euros o litro.
0: Dos sucesos das últimas horas, quedamos con este caso no concello de Ordes. Atentos, escoiten, Este caso, María Teijeiro.
5: Detido un varón de 37 anos ás portas do Instituto Maruxa Mallo no Concello de Ordes por manter presuntamente relacións sexuais cun alumna do centro. Ela ten 13 anos, el 37.

0: veciño de Carral. Os feitos denunciounos a nai dunha amiga da menor ante a Guardia Civil logo de ser coñecedora do que estaba a suceder a través da súa filla. Según puido saber Onda Cero, tería aparecido unha nota manuscrita pola menor na que relata como este home a controla as 24 horas do día. O varón foi detido este xoves por axentes de paisano ás portas do centro á saída das clases.
1: Faro de Vigo está a publicar, din, la aseguradora del Villa de Pitanxo cierra acuerdos con familiares de las víctimas para el pago de indemnizaciones. Explican esta información que British Marine, que tenga consideración de responsable civil e que se personou unha causa ante a Audiencia Nacional, está, pois, agora mesmo a contactar con estes familiares. Din, en todo caso, que estes acordos non afectarían a causa penal. E tamén seguimos vendo, dice, no existe todavía fecha para el juicio, ni siquiera estimada, aunque no es probable que vaya a celebrarse antes de 2028. Esta é unha información que está publicando Faro de Vigo. E tamén temos aí que temos visita da ministra de Defensa, Margarita Robles, a Ferrol, en media hora, máis ou menos, aproximadamente. Ten visita o Tercio Norte da Infantería de Marina, ministra de Defensa, en Ferrol. E agora quedan coa información e o entretenimento máis próximo a vostedes, grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bons días.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Costela de porco para plancha, 5,45 euros o kilo. E mandarina bolsa de 2 kilos, 1,98 euros a unidade.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Ao mediodía, un aperitivo. É a hora do queixo. Os queixos Arzúa Ulloa fanse con leite enteiro de vacas do territorio da denominación de orixe protexida. 32 concellos do centro de Galicia. Unha materia prima cercana, local. O Consello Regulador non permite alterar a composición do leite. Non se estandariza. Non se lle pode engadir ou quitar nin graxa nin proteína. E xa que a composición do leite vai cambiando ao longo do ano en función do que comen as vacas, para facer un kilo de Arzúa Ulloa, fan falla entre 8 e 9 litros e medio de leite. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
5: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coring Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así cuidamos lo auténtico. Coring Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
6: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
7: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xoubas que casa carayudamente co branco. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
8: Prepara a túa xenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
9: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: galletas Gullón María Dorada 3x200 gramos o tostada 4x200 gramos, pack 1,35€. Queso denominación de origen Tetilla Oro del Valle, pieza 650 gramos, 4,95€. Melón verde entero, kilo 69 céntimos. Y jurel pequeño o chincho, kilo 2,99€.
11: Gadis, en confianza.

0: Más de uno a Coruña. Lara Vivero, Onda Cero.
1: Hagamos un pacto. Tú cuidas de ti, nosotros cuidamos tu estilo con precisión. En Handicap Cero unimos marcas premium, confección experta y asesoramiento a tu medida. Cada prenda es un contrato de durabilidad, confort y presencia. Invertir en calidad es sellar un acuerdo con tu mejor versión. Visita Handicap Cero, Payo Gómez 16, A Coruña. Calidad firmada a tu nombre.
2: Clínica Dental Seoane Romero, tu clínica de confianza. Somos un referente en tratamientos de odontología avanzada, estética, implantología, periodoncia y ortodoncia. También cuidamos la salud bucodental de niños y adolescentes para que conserven una sonrisa perfecta hoy y el resto de su vida. Clínica Dental Seoane Romero, Cantón Grande 5, primero. Teléfono 981 22 30 33.
0: Más de uno a Coruña. Lara Vivero, Onda Cero.
3: Doce cincuenta y un minutos. Abrimos este espazo con Abia Beira, a candidata do BNG ás próximas municipais e ademais voceira municipal. Moi bo día. Bueno, ahora sí, moi bo día.
4: Moi bo día.
3: Ahora sí, teníamos aí unha incidencia co micrófono. Bueno, señora Beira, esta mañá recibía vostedes, entendo que, no, bueno, en unha plataforma do Bloque Nacionalista Galego, unha misiva da alcaldesa invitando o BNG a abrir unha negociación para os orzamentos do ano 2027. Uh-huh. Cal será a resposta a esa carta? Porque, bueno, como entendo que, segundo dixo vostede mesma, pues quedaba, pues, digamos que rota esa ponte que existía antes para chegar a acordos, non? Hai algúns meses, pues non sei se agora se pode retomar esa e reconstruir esa ponte ou non.
4: A ver, nos o que demos foi por rotos os acordos co Partido Socialista porque o Partido Socialista os estaba incumprindo. Eso por unha parte. Por outra parte, nos creemos que en política hai que escoitar e hai que chegar a acordos. Ese é un principio básico e irrenunciable para o BNG. Pero claro, os acordos hai que cumprilos. Non só se trata de falar, de chegar a acordos, de asinar documentos, senón do que se trata é de ir avanzando no cumprimento deses acordos. E a realidade é que en todo este mandato ao Partido Socialista costoulle moito cumprir algúns acordos, e algúns dos que cumpriu están aí a medio gas e outros directamente non os cumpriu. E ademais, últimamente, ten políticas que son especialmente sangrantes e que nos non podemos dar por válidas, como que fixeron coa licitación das escolas infantis municipais, o que fixeron coa Comisión PEPRI, o que están facendo en materia de mobilidade na nosa cidade, que teñan 40 vivendas municipais coa crise de vivenda que temos, baleiras. Hai un montón de cousas que nos, obviamente, non podemos admitir. E despois, se un analiza o orzamento do 2026 e as propostas que nos tiñamos para os barrios, non se están cumprindo. Daquela, que imos negociar para o 2027? En todo caso, evidentemente, contestaremos a esa misiva con detalle. Temos que tamén falar entre o grupo sobre o que imos facer, non? Pero tamén chama a atención outro detalle. Que sexa ela, non, que mande esa carta, cando en ningún caso liderou as negociacións nin as conversas co BNG. Nos só tivemos unha reunión con ela, na que de feito, bueno, foi dicindo, isto fais, isto non se vai, isto tal, isto hai que mandalo e en tres meses está. Alguna cousa que, por certo, non está feita, non? E iso fora máis ou menos en 2025, creo, cando intentáramos

0: a ir retomar despois de que non houbera acordo orzamentario nese ano, non? Por lo tanto,
1: o interlocutor habitual era Ela Getúñas.
0: Claro, ela, xa digo, nunca se puxo á fronte desta cuestión e o que vemos

0: querer negociar os orzamentos de 2027. E, xa digo, para nos un comportamento errático. E despois hai outra cuestión. Evidentemente, é un goberno que non escoita. Non só que non escoita a xente, non só que non escoita a cidade, como nos vimos observando xa desde hai un tempo. Non admite a crítica, tampouco, e desde logo é evidente que non escoitou o que lle estábamos dicindo en xullo cando anunciamos esa ruptura dos acordos, que dábamos por rotos os acordos, porque explicamos punto a punto todo. E desos todos os puntos que explicamos naquela rolda de prensa non mudou absolutamente nada. Por lo tanto...
1: Uh-huh. Bueno, outro asunto que está moi de actualidade, sobre todo coa volta ao cole, digamos, e volta aos traballos e as rutinas, son os problemas de accesos, nos accesos, especialmente por Alfonso Molina, pero non solo. A primeira hora, nas horas puntas, especialmente a primeira hora, polas mañas. Cal é o plantexamento do BNG sobre esta materia?
0: Sí, nos creemos que hai que dar unha resposta global, non? Supoño que, ou moita xente da que nos estará escoitando, viaxaría a algunha cidade europea e sabe como se move a xente, non? E como se move no común das cidades da nosa contorna, non? Hai unha mobilidade, evidentemente, en coche, que vai haber sempre, pero ten que haber tamén unha mobilidade en transporte público. Ten que haber un transporte público digno, con horarios que sirvan aos intereses da xente que necesita moverse, polo tanto, teñen que empezar cedo, teñen que rematar tarde, teñen que ter boas frecuencias. Ten que haber en Alfonso Molina e tamén no resto das vías de entrada á cidade, reclamámoslo sempre, carril, bus, vao, para que a xente que vai en transporte público poida vir con fluidez á cidade. Ten que haber aparcadoiros disuasorios, nos sempre propoñemos e sempre puxemos en riba da mesa que haxa aparcamentos disuasorios para que a xente poida chegar co seu vehículo privado e entrar na cidade en transporte público. Evidentemente, terían que ser aparcadoiros ben con boas conexións por autobús. Uh-huh. E despois está a cuestión do tren. Si tuviéramos un tren de proximidade así chamado, con tamén frecuencias e boas conexións, desde logo que a xente sempre prefire non estar nun atasco que estar nun atasco. E cando fai é porque non hai alternativas. E para iso a Xunta de Galiza, o Goberno de Estado e o Goberno tamén local teñen que poñerse as pilas, non só ampliando a capacidade das vías, sino tamén facendo que a xente se mova de outras maneiras e dándolles alternativas. Xa digo, tren, bus, o barco, que hai un momento no que parecía que en Troleiros e a Coruña, que tal, pero claro, ao final, se non se exixe a Xunta de Galiza que implemente ese medio de transporte, pois tampouco vale,
1: non? O transporte que había antes.
0: Sí, é que a verdade é que todo isto había antes. É que parece mentira, pero había tranvía a Carballo, había tamén medios de transporte marítimo, tamén na comarca, e fomos para atrás, fomos perdendo. Tamén había o tren, pues tiña mellores frecuencias, había outra cousa, non? Non o de Ferrol, que o de Ferrol segue igual.
1: Sí, ese non cambiou para nada.
0: Ese non cambiou para nada, pero sí que había outros métodos de transporte, pero foise sustituindo todo polo coche, foronse perdendo servizos e demais. E o que hai que facer é, desde logo, mirar para o que pasa no século XXI, no resto do mundo tamén un pouco, e reivindicarnos, e reivindicar que esta comarca se merece un transporte digno ao servizo da xente traballadora, ao servizo das persoas do común, porque non hai dereito a que a xente perda a súa vida nos atascos.
1: Bueno, pois a Bea Beira, portavoz do Bloque Nacionalista Galego María Pita, candidata ás eleccións municipais que serán xa en 2027, en maio. Gracias e moi bo día.
0: Moitas grazas.
2: Onda Cero A Coruña, 89.2.
3: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores...

0: Bueno, Luis González, ¿eh? Había tempo xa que non tiñamos aquí de corpo presente a o encantador das aves. Damián Romay, moi bons días.
1: Hola, bons días, que tal?
0: Viquiños para aquí de Andrés, para Andrés Pereira, para Santi, para Santiago Vázquez tamén, pero nada, tiñamos ganas de verte tamén, ¿eh?
1: Eu tamén tiña ganas de vervos a vos e participar aquí con vos ne outra xornada máis dentro do espazo que dedicades a Hábitat, que por certo vos teño que agradecer de corazón que ao longo de tantas semanas que nos deis aquí un ratiño para falar de natureza.
0: E a Tocha Ramos, que non me olvido,
1: a Tocha Ramos
0: e outros tantos. Bueno, aparte ves de Hábitat dende os pés á cabeza.
1: Veño disfrazado.
0: Total, ¿eh?
1: Sí, veño caracterizado.
0: Ves vestido de Hábitat.
1: Sí, sí.
0: Muy ben, así sí. Incluso de camuflaxe e todo.
1: Veño de camuflaxe. A mí me pos aí no medio de la hojarasca e paso no desapercibido, sí.
0: Bueno, además, creo que non sei se vas a unha actividade ou ves dunha actividade.
1: No, vou a unha actividade que temos en Arteixo, relacionado co lixo mariño, que é unha dos problemas ambientais importantes que agora mesmo sobre... Son nosos océanos, evidentemente, pero que gran parte do lixo mariño procede de terra. Entón, temos que aí aprender un pouquiño a valorar as consecuencias do noso modo de vida. Ao final, de ter todo empaquetado, ter todo tan absolutamente higienizado, todo envolto en plástico, ao final ten consecuencias ambientais. Nada, vamos dar este taller teórico-práctico sobre lixo mariño dentro do SEO do Galp, co apoio do Concello tamén de Arteixo, da Xunta, ese é o que teño despois, pois o veño agora todo pertrechado.
0: Sí, sí, trae, pois, non sei, catro... En Vueling non te dejan subir, eh?
1: Non, en Vueling non. No. No, Ryan,
0: ainda
1: menos. Xa me mira raro, xa como vou vestido.
0: En Ryan, bueno. Xa creo que o chaleco xa sobra, sabes? Se vas moi abrigado, tamén te baixan. Bueno, imos dejar de facer amigos e falar de... Porque, bueno, este 21 de setembro foi un día de moitas cousas, porque ese día, 21 de setembro, é o Día Mundial contra o Alzheimer, que é moi importante, pero tamén é o día contra os monocultivos forestais.
1: Correcto.
0: E diso en Galicia, pois sabemos, porque temos os nosos montes, en moitos casos, pois cheos de eucaliptos.
1: Sí, é un modelo de monocultivo que non é exclusivo de Galicia, tamén existe.

0: norte de Portugal. Después existe de manera absolutamente enorme, masiva, en países como, por ejemplo, Uruguay, que debes conocerlo, Brasil, también en China hasta hace...
1: ¿Pero esos eucaliptos son de allí?
0: No, los eucaliptos son originarios de Australia.
1: De Australia.
0: ¿Qué acontece? Son árboles que tienen crecimiento rápido, pero una cuestión meramente económica, carto inmediato. O sea, crece rápido y eleva sus cartos. ¿Qué pasa? Que tiene unas consecuencias ambientales muy importantes.
1: De hecho, estaba yo pensando, que ahora que decías Uruguay, Sudamérica, pensando en Uruguay, en Argentina en concreto, hubo siempre, ¿no?, este tema de monocultivo coeucalipto y coasoja. Un momento de impulso enorme a soja. Y a soja parece... son especialistas, ni moito menos, pero deixa o chan?
0: Claro, porque ao final o que se aplica en moitos destes lugares é herbicida, glifosato, de modo masivo. Entón, o que fan é seleccionar plantas de soya, que son resistentes a ese herbicida. Entón, mata o resto das plantas, non ten competencia, entón, a soya crece ad libitum, o sea, acopreita todos os nutrientes do chan. Pero o problema do glifosato, que tamén podemos falar un programa entero desto, é que ten problemas asociados, os metabolitos do glifosato e demais, incluso para a saúde humana. É que acontece que o tema dos monocultivos en xeral son perniciosos. En o caso galego, temos unhas casuísticas que o fan incluso perigoso para a seguridade humana, porque ao final estánse plantando eucalitos, sacaron de aldeas, sacaron de casas. As plantacións de eucalipto, aparte, son moi volátiles en canto a comportamento co lume. Teñen as aceites esenciais que o que fan é avivar moito o lume, estenden o lume moi rápido, tanto en copa como no chanco, esa folla seca que ten, que se descompón moi lentamente, que seca enseguida. Ao final, pues, tes unhas condicións que poden propiciar lumes masivos moi preto das vivendas e ocasionar un problema de seguridade a nivel humano.
1: Claro, xa o vimos en numerosas ocasións, quero decir, isto non é novo. Isto non é novo, sí, aí sí que é certo que houve modificacións legislativas, non sei se legislativas, ou polo menos de plans da man da Xunta de Galicia, pero que non son suficientes, porque implican moratorias, bueno, como que se abre a man, non, realmente? Non
0: sí.
1: Se pecha de todo.
0: A ver, a moratoria que está vixente a día de hoxe é basicamente unha extensión da que está vixente desde xullo de 2021, que é unha moratoria a extensión en superficie de eucalipto, o sea, a plantacións en zonas que non tiveran eucalipto, pero eso veose incumplindo. Aparte, está documentado que, non sei se por vista gorda, por desleixo, por lo que pasa, pero a xente seguiu plantando. Entón, o eucalipto segue extendendo a súa área. E ahora mesmo, con nova moratoria, introduce, digamos, excepcións, que son para que las zonas con plantacións de piñeiro que estén afectados pola banda marrón se pode sustituir por eucalipto. Se hai algún tipo de sociedade forestal que teña un plan, pode tamén ocupar novas zonas. E, ao final, hai casuísticas en que van facer moi difícil frear o eucalipto. Entón, nos o que fixemos desde o Grupo Naturalista Habitat foi publicar precisamente o día 21 de setembro un manifesto que se titula Menos eucaliptos, máis natureza galega, que incide, facendo un diagnóstico primeiro do problema, incide na necesidade de poñer solucións. E nos temos, desde o noso punto de vista, unhas solucións que pasan necesariamente por facer caso á ciencia, e a ciencia di que o eucalipto, aparte de ter estes problemas de seguridade, é unha especie invasora. O que pasa é que aínda non está catalogada, e debería ser catalogada como invasora. E hai suficiente documentación científica como para poñer sobre a mesa que se faga desde un punto de vista legal. Para non ser a solución. Entón, a partir de aí, hai que facer un plan de aterrizaxe, entre comillas, de intentar que os eucaliptos non se volvan a replantar, que para nós tamén eso é algo vital, porque perpetuar o problema de xeración tras xeración, seguir plantando en sitios onde houve eucalipto, non. Os stocks de eucalipto, ilos secuencialmente dando saída, para chegar a un punto, a medio prazo, no cal haxa o cultivo de outra especie, que poda ser coa mesmas propiedades que o eucalipto para a producción de pulpa e papel, porque ao final se planta o eucalipto para fabricación de pulpa, para fabricar papel, que teña as mesmas características, pero que non teña estes impactos ambientais. Eso,
1: pero medrará máis lento, claro.
0: Pero igual, a mellor, cunha poca inversión en enxeñería forestal, en selección de especímes e demais, podese lograr estirpes a partir de, por exemplo, de bidueiro, cun rendementos excelentes. De feito, noutros países están cultivando precisamente bidueiro, chopo, que teñen crecementos extraordinarios, serven para a fabricación de pulpa de papel e non teñen os problemas ambientais asociados. Se se fan ben as plantacións, claro.
1: Uh-huh. E aí, ademais do manifesto de Hábitat, que poden lelo o completo en gnhabitat.org, está este libro que traes un xornalista que se chama Primitivo Carbajo, que está ben sellado o diario El País, se non me equivoco, sí. Redactor en Vigo, tamén foi director de comunicación da Universidade de Vigo. Bueno, total, que se chama Un País de Eucaliptos e xa a portada é moi visual.
0: Sí,
1: ¿no?
0: a portada está moi ben. Está moi
1: porque
0: ben.
1: Sí que como a uniformidade contra, o sea, separada por unha carretera, por unha estrada, ¿no? Separada da cor, desa
0: biodiversidade. Biodiversidade está na metade inferior, e despois a uniformidade, sí. O monocultivo está na parte superior.
1: Diferentes colores, diferentes texturas, diferente. ¿No? Diferente, e iso é o natural, realmente é iso, uh-huh. ¿No?
0: Sí, bueno, aquí valorar a bueno,
1: Un País Morgante, de Eucaliptos,
0: sí,
1: se llama,
0: Un País de Eucaliptos, de Morgante, uh-huh. Que está dentro de Rinoceronte Editora, uh-huh. Que está facendo unha labor editorial moi boa, por certo, desde Galiza, aparte. Ten un valor, o final de poñer o debate sobre, uh-huh, a mesa. É necesario falar deste tema, e sobre todo, eu sempre, eu son biólogo, e teño que dicir que hai que escoitar máis a ciencia, os argumentos científicos, e non quedarse con crenzas, díxome, sí. Díxome. Os datos científicos apuntan cara a unha dirección. Mm. Se seguimos esa dirección, vai poñerse en manifesto que o Galicia, o futuro que terá desde o punto de vista natural, vai ser sen eucalipto. Uh-huh. Así o teño que decir.
1: Uh-huh. Aquí, ademais, é certo que parece como algo moi doméstico, ¿no? Cando falamos disto, parece, bueno, pues, que máis dará os arboliños que planten ou deixen de plantar en Galicia, pero isto é unha cuestión económica, social, e de interese global. Exportamos madeira, ¿no? Uh-huh. Entón, claro, hai moito interese económico e un sistema que está rodando, tamén por eso todo vai tan lento isto, non?
0: Sí, pero o que pasa é que o sistema económico que se pode desenvolver con outro tipo de plantacións, no cal se pode en valor un medio natural, uh-huh, moito máis atractivo desde o punto de vista paisaxístico, para desde o punto de vista turístico, lograr un monte multiproductivo que non solamente produza madeira barata, que basicamente é o eucalipto, sino que produza tamén cogomelos, todo tipo de froitos silvestres, que perpetúe tamén as reservas de auga, porque tamén unha cousa que non consideramos é que o eucalipto é altamente demandante de auga. E ao final estamos detraendo un servizo ecosistémico esencial.
1: Hai alerta, prealerta por seca prolongada no sistema da Costa da Morte, por exemplo.
0: Claro.
1: Isto é de hoxe.
0: O sea. Pois iso, o plantar o que vai gravar o problema. Mm. Entón, é absolutamente increíble como en Galicia estamos ahora mesmo preocupados pola seca, pero que a esta seca é peor co eucalipto que se non estuvera eucalipto. Seguro que hai estudos, aí están referenciados, tamén no manifesto, de que estudos científicos están demostrando que a presenza de eucalipto diminúe a cantidad de auga que chega ao subsolo, impide que chegue aos regatos, que haxa esa drenaxe a partir dos regatos, e ao final chupa todo, realmente, unha especie, como é de crecemento rápido, altamente, claro, demandante. Claro. De nutrientes, ten efectos nocivos sobre a flora que ten nos seus arredores, e ao final estamos diante dun problema ambiental múltiple que, aparte, vense agravado pola componente social. O sea, de ter un risco. Básicamente son mixtos os que temos no monte. Mm. E o día que prenda, eso vai ser un problema, porque aparte non ten ningún tipo de mantemento, gran parte das plantacións que vemos aquí non ten ningún tipo de rozas, nin faixas perimetrais, nin nada. Ollo con isto. Nos decimos que, por favor, que non diga que os ecologistas non decimos que non hai que limpar, hai que manter esas fases secundarias, hai que manter limpo o sotobosque dos cultivos, e ao final isto é unha cuestión de proxecto, a macroescala.
1: E a longo prazo.
0: E nos, con este manifesto, aportamos o noso gran área a esa estrategia a longo prazo.
1: E de lo enviar a algún sitio?
0: Isto vámoslo poñer en coñecemento da Xunta de Galicia, por lo menos para que o teña. Uh-huh. Bueno, creo que xa o saben.
1: Bueno, sí, non creo que despille, por supuesto.
0: No.
1: Bueno, pois Damián Romay, biólogo do Grupo Naturalista Hábitat, hai actividades moitísimas, por supuesto, como sempre. Entren vostedes en gnhabitat.org para poder encontrar a que mellor vaya segundo intereses e axendas.
0: Exactamente.
1: Vale, pois veña, falamos.
0: Graciñas.
1: Deixamos de marchar a Arteixo.
0: Graciñas, chao.

0: Pero
1: Galicia en la Onda.
0: Somos os que todos los venres lembramos que hay un planazo fantástico. Para os venres por la tarde, para os sábados, hay que ir con una lista, eso sí, porque hay que planificarlo bien. Pero ¿qué toca? Toca carro grande en Freud.
2: Vuelven los supercarros de Freud. Y vuelven más supercarros que nunca. Porque sorteamos 500 carros valorados en más de 200 euros llenos de tus marcas favoritas. Llévate esta supercompra participando con un ticket de 15 euros. ¿Te vas a perder los 500 supercarros de Freud? ¡Participa!
0: Bueno, e agora si escoitamos esa valoración de novo crítica, onde facía aí unha primeira valoración Ana Pontón, tras reunirse, estaba reunida co reitor da Universidade da Coruña, Ricardo Cao, aí a pillaba aí a Ana Pontón esta asinatura dese acordo. Esta mañá subiu o ton da crítica, escoitamos.
3: O Partido Socialista accede a branquear a política lingüicida do Partido Popular e a cambio recibirá o apoio do PP para acceder a cargos institucionales que non lle corresponden. E non lle corresponden porque as urnas non lle os deron. Un pacto de despacho do bipartidismo en contra de Galiza e todo por un plato de lentellas.
0: Moi crítica, Ana Pontón, de novo, este posicionamento do Bloque Nacionalista Galego. Tamén dicíamos, vais a falar nos próximos días deste acordo. Veremos a ver que percorrido pode ter tamén, porque, bueno, o BNG, o tema da lingua, o tema tamén do decreto do plurilingüismo, que o BNG, xa saben, o decreto da vergoña, se o cualifican dende o Bloque, son asuntos centrais para a formación. Saben todos vostedes que, e aquí o lembramos, hai un acordo marco asinado por Bloque Nacionalista Galego e PSDG-PSOE. É o acordo marco no que despois se basean as distintas alianzas que teñen para gobernar, pois, por exemplo, as deputacións provinciais. Aí tamén hai un acordo asinado entre dúas formacións. Subirá a aposta o BNG, nese descontento co PSDG-PSOE? Non? Bueno, aquí o contaremos. Agora o que seguimos contando son máis reaccións que estivemos recompilando nestas últimas horas en torno a este acordo. Con elas, Marta Rodríguez.
4: Primeiro, valoración dos que participaron na reforma do Plan Xeral de Normalización Lingüística que foi presentado no pasado mes de xuño pola Consellería de Lingua. O Consello de Cultura Galega articulou o foro Un País coa súa lingua e de aí presentou o informe que en parte foi incorporado no acordo de onte entre PSOE e PP. A presidenta Dolores Vilavedra.
5: Creemos que sí que se avanzou. Hai unha maior concreción en aspectos deste tipo que considerábamos decisivos, non? Especialmente o seguimento anual, a rendición de contas no Parlamento e demais, onde apreciamos unha maior distancia aínda en a cuestión do ensino.
4: Non comparte Vilavedra o concepto de equilibrio entre as linguas no que ten que ver co ensino. Dende a Real Academia Galega, nunha primeira valoración, consideran positivo o acordo. Enrique Monteagudo, presidente, entende que hai avances.
6: Eu creo que é un paso importante, porque ata agora, fíxese, desde o ano 2010, había unha posición moi pechada de non tocar o decreto. En fin, polo menos empezamos a abrir esa porta, non? Creo que falta unha reflexión en Galicia sobre o mellor modelo.
4: A Mesa pola Normalización Lingüística non participou nos traballos para a elaboración da reforma. A entidade integrada na plataforma Queremos Galego presentou unha iniciativa legislativa popular no Parlamento. Marcos Maceiras.
7: Agora serán os centros que decidan en que bloque, se na área científico-técnica ou na área de humanidades, e en cal deles se prohíbe o galego. Máis a prohibición sobre o galego, unha prohibición que se establece a partir do ano 2010, que non existía con anterioridade, e iso mantense.
4: O novo plan garantiza a creación do Consello Asesor da Lingua Galega.
0: Bueno, pois seguiremos a falar, Estas son as reaccións, a recompilación das reaccións das últimas horas. O plan, insistimos, estamos a poñer o foco sobre todo nos puntos que teñen que ver co ensino, pero é máis amplo. Repetimos, que poden aí pois recuperar, non? O que onte resumíamos deste acordo nos podcast de Onda Cero Galicia, ou nas propias páxina webs dos partidos asinantes, Partido Popular de Galicia e PSDG-PSOE.
1: Galicia en la Onda.
8: E agora, Onda Cero e Pazo do Mar convidanvos a coñecer o mellor do Ribeiro. Hoxe, a vendima.
9: Que a uva este a temperatura adecuada é moi importante. Para iso, Pazo do Mar conta con cámaras refrigeradas que a manteñen fresca do viñedo ata a estrugadora. Un coidado moi necesario en veráns con tanto calor como este.
8: Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
10: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina.

0: Anacos doutras, pero son 32 concellos e o leite tamén ten que ser de aí. É dicir, nós estamos agora mesmo 15 días que fan o queixo no territorio, pero hai explotacións gandeiras que suministran leite. Agora mesmo temos no censo en torno a 800 explotacións gandeiras que poden suministrar leite. De feito, temos máis das que son necesarias porque sempre ten que haber un remanente por si na explotación pois cambia pois de cliente. Eso, temos que ter un remanente. Pero eso é moi importante. Estamos relacionando con o que viste. Dicir, temos un montón de denominacións de orixe protegidas, de indicacións geográficas protegidas, non é só o produto, é todo o valor económico que hai no sector, en cada sector deles.
1: Claro, sí, efectivamente. Todo o que hai detrás tamén, ¿no? Todos os pasos, todas as fases que nos levan a esa denominación de orixe.
0: As veces nós, por exemplo, valoramos a denominación de orixe polo valor económico do queixo, que é unha maneira, digamos, estándar de facelo, pero realmente o correcto sería incluso pues, ir máis aló. É dicir, canto emprego se crea, o valor relacionado non só do queixo, sino do leite. Sí, o leite vai dentro do queixo, pero hai un transporte do leite, hai unha economía do leite, pero despois moitas máis cousas. É dicir, hai suministros para as queixerías, suministros para as explotacións que crean valor económico nas comarcas onde se fai o queixo.
1: Sí, bueno, en Galicia somos moi queixeiros, eso é indubidable. Por que? Pues simplemente porque un dos postres típicos en Galicia, e ademais, cando, incluso cando vas por aí adiante, o que nos recoñecen é polo queixo con membrillo, por exemplo, a tarta de queixo. Está moi de moda a tarta de queixo. Vin que nas grandes capitais, incluso europeas, agora hai establecementos que somente venden tartas de queixo. E aí, arzúo yo, tarta de queixo.
0: Sí, porque é un queixo que derrete moi ben.
1: Sí, a verdad que sí.
0: Quen queira facer unha tarta de queixo con arzúo yo, vai ver que non fixo, que prove que derrete moi ben, é moito mellor que outros queixos que normalmente se poñen as receitas. E despois, eu para darlle algo máis de intensidade e sabor, a ver, o arzúo yo é un queixo que ten leite de vaca, que sempre ten menos sabor que os de ovella, ten curta maduración, que tamén afecta. Eu sempre recomendo pues, relar un poquinho de arzullo acurado, que chamaban queixo do tempo dos nabos ou queixo da Naviza, porque apórtalle unha intensidade superior de aroma. E, que en afiso recoñece que isto, xa temos un par de cociñeros que están facendo cosas así.
1: Sí. Que a ver, o queixo dá para moito. A verdade é que antigamente ou antes comíamos o queixo así ou con pan ou con... Pero agora estamos introducindo tamén na elaboración. A verdade é que iso sí que dimos un paso adiante aí.
0: Sí, mira, eu recordo, a ver, eu antes de estar no Consello Explorador, traballei en queixerías, en embasadoras de leite. Eu recordo que antes era moi raro en calquer restaurante que houbera un prato con queixo.
1: Sí, a verdade que
0: sí. O que vistía, Ángeles, solo postre, ou as veces incluso picotear antes de empezar, non como entremés, unha cosa así, pero máis nada. E hoxe en día sí, o queixo entrou na cociña, entrou pues, para entrantes, para platos principais, evidentemente para postres.
1: O arzúo yo é moi agradecido na cociña,
0: é que sí. É moi versátil, ademais, é dicir, é un queixo que vale tanto, pues, para as tartas de queixo de moda, para unha ensalada, para un bocata. A ver, antes de haber a denominación de orixe, en Galicia ti somos moi queixeiros. Eu recordo que os bocadillos con queixo eran con que chamábamos o queixo do país.
1: Sí, sí.
0: A xente de fora eso chama ya moita atención, porque a xente de fora, pois eso, hai 40 anos, 50, menos, pois o que farían, os bocadillos con queixo, sándwich, barra sándwich.
1: Sí, sí, sí.
0: No,
1: sí,
0: pero aquí
1: sí.
0: Sempre se fixo con noso queixo.
1: Poco queixo do país,
0: eso,
1: con oso. Con oso. Bueno, atención, porque aquí somos moi modernos, estamos en la onda. Entón aquí collín a inteligencia artificial da boa, non da mala. Evin, a ver, cales son as preguntas máis frecuentes sobre arzúa ou yoa, sobre o queixo, arzúa ou yoa.
0: E eles dixas as que eran menos frecuentes ou como
1: bueno,
0: vai o tema?
1: Bueno, non, algunha porque é moi obvia. Non vou a preguntar a ver de onde o queixo, arzúa ou yoa, porque, bueno, esa xa é moi obvia. Pero repetíase bastante, en varias veces que estiven aí tal... ¿Se puede comer la corteza? ¿Pódese comer la corteza?
0: A ver, esto...
1: É a segunda pregunta que aparece.
0: Pues mira, esto, o arzúa ou yoa, é un queixo galego. E entón a resposta correcta é a resposta galega. Depende.
1: Depende.
0: Depende. De que depende? Mira, nos no Consello Regulador mandamos, controlamos que iso se faga segundo prego de condicións, leite, callo, fermento, se sal. Non permitimos ningún tipo de conservante nin colorante. Pero que sí que se permite mergullar o queixo nun líquido antimó. É dicir, non todo líquido antimó, é unha sustancia na que vai disuelta un antimó, o único permitido na alimentación humana. E entón, en función de como se esa sustancia na que vai disolto o antimó, na que se mergullan os queixos, que non é unha parafina, non é unha cera, podese comer ou non. Pero eso non depende de nós, da denominación de orixe, non depende do conservador. Depende de que o fabricante do antimó informe a queixería de se si o seu antimó despois se pode comer.

comer ou non. E iso é obligatorio poñelo na etiqueta. Se non se pode comer, hai que poñer unha etiqueta. Ainda así, é unha pregunta interesante, sí. Ainda así, a ver, se a codia se pode comer, ben porque o timo se pode comer ou porque non leva

0: Bueno, eu non digo mofo porque non me gusta esa palabra, parece
1: Sí.
0: moi, moi falsa. En galego é valor, valor con B, o que iso se valorece.
1: Sí.
0: Pois se ralentiza o crecemento do valor, este dá pois, unha codia máis atractiva tamén, incluso lavalo con agua con sal. Entón, eso sería o correcto.
1: Sí.
0: Ainda que se pode comer, lavalo con agua con sal. E si, a codia se pode comer na maior parte dos casos. É dicir, eu creo que agora mesmo en torno ao 90% dos queixos do queixo arzúbollo se lle pode comer a codia sen problema, salvo isto que acabo de dicir.
1: Sí. Ui, deste preguntas e respostas case vaime dar tempo a outra, porque hai que claro, falamos, no, poñámonos a falar, vamos a ver. Outra pregunta, bueno, esta verdade que xa contestamos aquí, eu lembro, porque eu tomei nota, pero bueno, como é tamén das máis que pon aquí e a, como se conserva o queixo arzúbollo a? Pódese meter na nevera?
0: Sí, claro. A ver, o correcto conservarlo en frío. Sí, eso falamos aquí, creo que hai un par de anos.
1: Sí.
0: Lonxe de alimentos con olores fortes, non que que poñer un queixo pegado a alimentos que olan moito, como pues, carne cruda, peixe crudo, cebolas, porque esas aromas acaban despois no queixo, huele mal. O máis correcto é o metelo nun recipiente, nun tupper, digamos, pero con moito aire, é dicir, que o queixo poida respirar e voltealo, ou senón en papel de forno. En papel de forno, pois o queixo respira, terma da grasa para que o queixo vai soltando algo de grasa cando se vai secando. Nas neveras das casas o problema que hai é que reseca moito o queixo, é dicir, nas cámaras de maduración das queixerías teñen non só a temperatura, senón a humedade relativa controlada. Non deixan que o queixo seca pase niñamente. Todos sabemos que se deixamos un anaco de queixo na neveira, o día seguinte está duro. Non parece, pero seca,
1: sí.
0: seca moito. O sea, hai que tapalo. O papel de forno axuda moitísimo. E despois, para degustalo, pois mellor sacalo da neveira un rato antes, mellor dúas horas que unha, mellor unha que media hora. Vale? Pero eso é complicado, porque cando un quere queixo,
1: claro.
0: quere queixo, non quere, quere esperar.
1: Claro, eso é complicado, pero bueno. Mira, tamén é complicado que estamos a piques de chegar ao final do programa. Vamos a fazer un alto, mínimo.
2: Galicia en la onda.
3: O queixo non pode faltar nun xantar, é a hora do queixo. O queixo ten moito calcio, 100 gramos de arzúbollo aportan o 70% do calcio que precisamos cada día. Aínda máis, eses mesmos 100 gramos tamén teñen o 50% do fósforo, o 42% de vitamina A, o 40% de vitamina B12, o 24% da niacina e o 13% do zinc das cantidades diarias recomendadas, ademais de outras vitaminas e minerais. Esta elevada cantidade de calcio xunto coa presenza de péptidos bioactivos, fai que consumilo o noso queixo tamén axude a baixar a tensión arterial. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúbolloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
1: Ahí está, todos los días me está diciendo aquí compañera de equipo comercial divina. Efectivamente, todos los días me pilla la coletilla. Mira o que di as opinións, si además rematamos con esto porque
0: as opinións de que son moi peligrosos.
1: De xente, mira, dicen, queixo arzúbolloa tiene una enorme popularidad, excelentes reseñas, se funde de maravilla. Los consumidores señalan que es muy untuoso y ojo al tema. Excelentes reseñas, sobre todo entre los residentes argentinos en España. Lo consideran el queso perfecto, idéntico a su clásico queso mantecoso. Arrasamos también entre los argentinos.
0: Sí, sí, sí,
1: ah,
0: sí. Eso sabemos, bueno. Quiero decir.
1: Que somos los guays, los sí. mejores. Chao, Oscar.
4: Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
4: Buenas tardes, 3 minutos a las 3 para resumir el día. Se negocia el decreto de vivienda. La intención es llevarlo al próximo Consejo de Ministros y la apuesta del titular de Justicia es consensuarlo de forma discreta con Junts, sobre todo, pero también con el resto de grupos.
6: Trabajando, dejándonos la piel en estos días hasta el martes para poder aprobar el Real Decreto Ley de Vivienda.
4: En esa negociación es clave Junts. Ha avanzado la portavoz Miriam Nogueras que el PSOE les ha trasladado que ve con buenos ojos las medidas que le entregaron a Sánchez en septiembre y que ya están registradas en el Congreso. Entre sus planteamientos, prohibir los desahucios y la compra de viviendas por parte de fondos buitre. Queda por superar otro escollo, el acuerdo en las formaciones de la izquierda y conocer que ahora Podemos, que cree que el decreto no es más que un parche. De momento, Irene Montero no garantiza que vaya a apoyarlo.
2: El Real Decreto es un parche. Hasta que no bajemos el precio de los alquileres por ley y, por tanto, hasta que no expropiemos a los fondos buitre y prohibamos la compra.

0: Diego, pues aquí era invitado y guía para este programa. Felicidades por el premio, leeremos en el 27 cuando se publique ese regreso a Kangala. Paz Gago, gracias por el viaje hoy hasta África.
1: Muchas gracias, Susana.
0: Galicia, terra de talento, de empresas que innovan, de persoas que cada día fan medrar a nosa industria, e disto tamén queremos falar hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza, que crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible, con futuro, por iso Galicia presume de industria. Co violín de Ara Malikian poñendo a banda sonora ao final da viaxe, recuperamos o norte, viaxe a Galicia. Ara Malikian está de xira e fai parada mañá sábado en Cangas a 8 no auditorio e o domingo a 8 no Pazo da Ópera da Coruña. Toca recuperar o norte, dicía, e actualidade os que marcan aquí en Onda Cero, la brújula de García Ayer. Volvemos en 7 días con máis Onda Viajera de Galicia.